0: seredoti betulabiyeko ngabamu na ba miaka jaffe abamu tubasinga ne miaka tubayigireko kino nti mu byonna mukerere yonna ina mututambulira okwagala kwa Katonda kukyamulisibwa mitima jaffe tubayigireko atinga naffe twesabira nga nabo tubasabira ekyo mukama kyabayitidde era kyabaagaza kituukirire mbulamu obwabwe ebi obweyamu bwe bakuba enkya n'eggulo mu maaso g'omukama butuukirire ate naffe nga tubayigiddeko naffe tubeere ekyo mukama kyakola ki kyatwagaza tetujja kubeera ffenna bafaatha fenna tetujja kubeera basista naye ffenna omukama gy'atuyitidde tubeere ekyo tubeere omumuli omulungi nga bwe tuwulidde nti ne staff wafuwana eno omukulu Fred Kato ye yeerondeddewo ekkulu ery'obufumbo obutukuvu mwana muto awuno nabo tubasabire n'abo abakutte ekkubo eryo omukama abalungamye mu buweereza bwabwe omukama abeere namwe. Nja kubasaba tusituke tuddemu okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda.
1: Kati omuntu alabika ntu eyakola eggulu n'ensi, na byonna ebirabika n'ebitalabika.
0: Nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristo, omwana omwati wa Katonda, kaatiri gw'azaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa ye ne paatiri mu bwakatonda be bamu ddala byonna mwe byakolebwa buli olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mali omubeererevu kuba mwoyo mutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikirwa n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde gwaddyo gwa paatiri alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu omukama era aw'obulamu ava mu paatiri ne mwana gwe tusinza awamu ne paatiri ne mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanzi nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume njatula batiisimu emu esonyiwa ebibi era nindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja amiina. Bakristu baganda bange mu luganda mwenna twegayirire n'omutima gwaffe gwonna Katonda paati omuyinza wa buli kantu oyo nga yayagala abantu bonna balokoke era batuukeko kumumanya tujjukire okusabira ekereziya wakatonda omutukuvu omukama akkirize okumukuuma n'okumutaasa tukikusaba ayi mukama.
2: Ayi mukama tusaasire, ayi mukama tusaasire.
0: Tujjukire okusabira abantu abamawanga gonna omukama bw'okuteesa n'okukkaanya tukikusaba ayi mukama.
2: Ayi mukama tusaasire, ayi mukama tusaasire.
0: Nga bwetwebalizaako bonna batuuse ku buwanguzi obwa buli ngeri naddala balinyisiddwa amadaala mu buweereza mu ddiini ate n'abo abeewangulidde ekkulu ery'obufumbo obutukuvu nga bwe tubeebalizaako omukama olw'obuwanguzi obwo ate era tujjukira okusabira abo bonna abali mu kaluubirirwa okwa buli ngeri tukikusaba ayi mukama.
2: Ayi mukama tusaasire, ayi mukama tusaasire.
0: Ate naffe ffenna abali mu kwebaza kuno okutukuvu tusaba omukama akkirize okutufuula ebyonziira mu kitambiro kino ekitukuvu tukikusaba ayi mukama.
2: Ayi mukama tusaasire, ayi mukama tusaasire.
0: Ku ssaala zaffe zino kabuli omu ayongereze ku ezo ng'ayanjulira omukama ebyo ebimutudde ku mutima

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda paati y'omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyakisiime akiggye emikono gyakitwale tubiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe ekitugase awamu n'ekereza lino omutukuvu.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde, kkiriza ebirabo bye tukuweereza nga tutoola ku bye watugabira. Ebyamagero bino ebitukuvu olw'amaanyi g'enneema yo lwe binaatutukuza mu bulamu buno bwe tulimu, ne bitutuusa ne mu ssanyu eritaggwaawo. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka. Gwe paati y'omutuukirivu ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo Omwana wo gw'oyagala. Ye kigambo omu akolera byonna, gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu omubeererevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu, yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti: